fɛlɛ ya mi di yan mɛ bɔ. Mɛ bɔ diɲɛ bɔ diɲɛ bɔ diɲɛ bɔ mara ni ye. Kɔ diɲɛ ma se, kɔ ta fɛ samuna mɛ. Kuli ma di diɲɛ mu sɛmɛ.